Whatapu ki a whio ai eiki, ka koe hau whakaleweleva oi univeisi. Tapu ki tu i oi otofeleni te, tupo wono, pe amoe tahine kuini o feina o tonga, nana sipau o tuku haho. Tapu ki tahine kuini o Aotearoa, ngā wai o no i te pō, whatapu atu foki ki a hau eiki, pe amo haama tapure. Tapu ki ha ataki lotu, pe hea whakatapu ki he tonga kotoa pe, sola pe amoe vulangi, Oku mō mea mai ke polo kalama pie mentonga, me hele tio ni ma tolu taha pi ai, me loto manukau. Ai au kwa mafola atuia i he tahano aua poini wa i okalani, pe a mwen ahi frequency yanga maheni ko ia itu a okalani. Kau mafo ki ai o ngō pe a mwen ata i he pe a wope. Fafita ai e tau kau i he lau, pe a tau lau he kau, o e tu uta mo ui ki he aho ni. A tona kia ni kono ta haua o hiva i mahina, tau wha malo pe ki e ki i he tau hi hao mo malo e tau fononga. Ko au linta tolo se pasi o ku wha hoa a pe a o kokore pe ke u malungia atuai pe i he malo e tala e fonua pe a moe lotu. Pe a tala mo ka apui, kai a tā pe a moe fine motu ani, pe ki o ku hoa ngā ue i aho ni ma ka tonga lewa, ke ma tongia ai fatongia ko ia hono whama fola atu e tau polo kalama ki e ahoni, pe a mei he whare ma unga talani. Ko ma tal tale lei kotoa ki mou tolu ki e tau polo kalama ko ia ahoni, pe a mui whata wange pe uktoka maari e mea kotoa pe mi apina, pe ko whepe ai feitu u oku ke mauai ai ui ai polo kalamani, whata wange oku mou mau ha ahole lei i e ahoni. Whama lo foki ki e tangata eiki whaifikau, Whaifikau lo meri he matoto, me he siasi tokai kolo, a tokai kolo ia kalaisi. I ono whakakolo a whakalau maarie a e ngā ue ko ia oi ahoni. Ia wakai ko ia ki he tuu a ea, i loto manu kau kau maafo ki a e tawhaaki koini o saute okalani, a okalanini o ku ikai ke alo maarie o ku o uha pe ai ahoni pe a au au fia foki pe a moelangi. Whata wange pe o kulelei pe mea kotoa he ngai feitu kehe neongo ai alota maki ko ia anatula. Ia wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ko teu teu ke ahoni wanga peheni. Taha watou noa ko e polo kalama ngā maheni a mapute malau. Whaho kua tuia e toke tālin tāmanu atu ka mā foki a hinare huke huke. Pe a mō kare si tata ma ofa. Whato ngai ange foki ko e polo kalamani, o ku lawai e he kau whewhineni a e fuakawa fo ou. I he lea whakaniwa fo ou, pe au kaike ngata pe hono lau, ka ku toi tala noa i foki mo nao vahe vahe a e vahe ko ia o ku nao lau, i he wike ko toa pe, ko hi ke mahu inga i maria kia tek tau tolu ka whanongo, pe a tau ako foki whaia e whiako aki, to me ai ha mea e aonga ke anga ko ia e tau whononga. Hoko a taha ko polo kalama ia ai ko listutuku Tonga High School. Fua hoko atuia e Maria Longopoa apikotoa pe a mo Susana po uriva ati. Taha tau noa ko e polo kalama ia ai ko listutuku sia a tau tai pe a mo whaifekau mo sese hori. Hoko ai wako polo kalama ia ko tau ngahi o ngongo ia mi Australia. Ueina i Lontoni tu ifua ia mo tau ngongo ko ia mi Australia. Wātou noa ko e tala noa ia i he mala e sipoti. Pea mo kautonga mai leika ma foki a sirive nusi tau moe peau. Hoko e tolu, te tau wakai ai ke polo kalama ko ia a ke lana, ko listutuku ke lana, aia e kaumai ai ai pure ako Edgar Haak, kauma a foki a Filippo Motulalo. Tolu tau noa koe polo kalama ia ai kau ngā ue tori foi a kau pe ko ki nau tolu ko ia i e ngā ue RSE. Whakau ko atuia e te vita ni ulata ka maa foke a pita a kau ola. Hoko ai wha koe ko listutuku Queen Salo te ia. Whakau ka te polo kalama ko ia e luhama fisi hoi whare ka maa foki a mere fukavete. Hafe ko ia anima pe koe wha tau noa koe polo kalama ia ai community wahenga waikato pe koe tākanga e tau fohe pe amo whaifekau paula moala. Hoko ko ia ai nima e whamapopo ai e tau polo kalama ko ia ke ahoni
pea whakakata atuai pa mue ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuwaki o ku nao tokoni i hono whakapaanga whamafola ko ia o e tau polokalama te tau mawai aki pea mue polokalama e aho ni ai hawhi houa tokoni whalau maari e anga maheni o e tokonaki ai a kua te polokalama ko ia e aho ni e whadha ale ki piula ko ia ngai atu e tau polokalama ku ia i foke ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuaki e o atu lolotonga e tau polokalama ko ia ahoni o atu tau rakfasi ko ia ki ahoni upe o manu matao ngome fuiva o whangatapu o atu ia makmo tolgo toa te o ku hoko homo aho i ahoni pe o ku koki mo tolgo ia mo mea mai mi api api ngā ue ki nao tolo nao ia mohenga mamahi ka nao whanongoa polokalamani o atu ai rakfasi i maki mō tolo. O pēo manu mataongo, me fui wa whangatapu. Mwetau tai miko o se mini te wanoa me he tahawa.

0: Fai fikau kukore atu ke fai mai lo tu, pake tataki mai ai pe polo kala malo.
1: Malo apito, fai fitai kato a maf maf, e fai nga maari, o mao ke whakahako ai, ai polo kala ma, o e fia fini. Kau lot, fai fitai kasi hova a kulau maari e, moia katoa peo ki ate au, whakafetai ki ono hua wha maa ni oni e. Ko kui ai, mo nai ai mo kaha. Ko e ari wha koe mo e o me ka, ko e kamata anga, pe mo e ngata anga. Hange ko e au ku, wau sia he puna ke, hange e tawhi i fwoe a ngahi wai ki o se ni. Au pehea iku ki a koe, a ngāu e universi. O ku maau ai mea kotoa o huubegi a fiona. O tua e ofa mo angalelei. O ke tuai ge o hau pia mohu ala ofa. Ma ufafeta iat. La goi fia e na afi fio ma fale o tupou. La maria hau eiki. Pelelei e tonga kotoa. I tonga. I ate aroa. I tapa kotoa pia. Wa te mwhawhida e whalelei mai purea ko e korisiko si ato utai. Pea mo e korisiko si ato utai. Palestini, moskele tari ka maa ka wako tu tuk. E korisi si ato utai o Aotearoa. Whawhida e whainga maa rio e mo ui. Ko ke whakaina si a ki mau tolu. Ko ke tufo tufa ra tau. Pea lawe ai ki mau tolu. Ai whahinga na e pau ki he mate mo e malai a taingata. He ano of mo e whakatu ia ia fiona. Wa whida. O whakata maki mau tolu ai whare whamakola le ani. Ke avi ai honga ongore rei. Ho ano of a ongo ngofua. Ka bua ki mai e kau ngawe o whare ni. Ia ke langi langi ia ai pe ai a fiona. Ka bua ki mai e kau ako tutuku. Hono kotoa. Ke hoko ina umo ui. Ko e waka e kosperi. Pe ke lang lang i ai pe. Ho hua wha. Forofola te mau whanongo ki ai. Eiki ke hoko ia. Ko e taki ama mo tuhul. Ki he mau whanonga. Ia sisu klais. Ko ho mau eiki. Mo whakamo ui. Emeni. Tapu mea fia tua maf mafi, kune a fia hio tau loto loto ngā. Tapu mo e tuyo e otto ngā. Tapu mo e paremia e fonuani.

ko e tau tai mi o se tamuniti e uavalu. O se mi te uavalu pa mi heua, pa me mea na ulawe koe ki ai, ko e tau proklama ni o kuhoko, ko e proklama e tala noa i he malai spoti, whakahoko ate kautonga mai rei, pia pe foki ki a Silvenus ta mue piau i he e fia fini. Kautonga ko tui pego ngore rei ate proklama, pa ko Silvenus ena o ku i he laini tari tari atu, kautonga malo. Kadonga. Kadonga. Ko tui pe kadonga mahalo ki mea maho neti kadonga kwa ke ongo mai. Pe kuke ongo ye ku urea tu pe kai kwa ke ongo maha urea. Mu katak famori mori pe koi hui. Kato o atu pe ha fasi ka tau tai tari ki ai.

0: Ko tata mi kua hoko to tonu ae tolu. Tau hoko i pege polo kalama ko ia ae ka wako tutuku ae ko risi sanere, ke lana, pe amo Filippo Motulalo, pe foki ki a Heini Costa, pe amo ene io tatafu sime. E kau mai foki pe a moe pure a kome i ke lana, et ka haak ki he potala noa ko ia oe ahoni. Maloe tau mau ai ahoni e ongo tangata, heini pe foki ki a Filippo ka maa foki a ene io, maloe tau mau ai ahoni.
1: Io, Linda, ma,
2: Maloe lele, Linda. Maloe mau whainga maali.
1: Ia, yeah, malo. Ko e tau polo kalama ai, te tau kamata aki pe, ai, kolosi mai ai kureako, a... Pea ui he laine ai nihi o kina utolu whae whinga wea ke atu mei Aotearoa. Ko e konga pe ia pōpō watu, pea mohono katoa ngai koi ai tau ni manoa korisi sanere. Pea ngau mau hao whātika te koe Edgar Haag, malo ai tau moe ngā wea lahi mei hena. Oku whewhe ai siupeli, pea moe tau katoa ngai koe ni ki wawa u Edgar.
3: Malo pito Flippo. Tako tu mo fata po peke o to maf mafi ta wa usia mai ai a fo koin o pe pe fo ki u ko da peke fo mal mal o pe fata po ko to pe ne kamata ke po kalama fi fi ai pe mo to ani ke ka wa ka fata ha mo mo to lu mi nu silan yo no vai va he anga yo ngongo pe mi he ya ko lo tonga e fa ina se ke po kalama Pero ya y flipo o fifi ala ya pito que te cago a tu programa que ya imaginani. Palo.
1: Malo Edgar o que la inefoki a Haini Costa pe mo ni que el mal tolgo o ma fana tu me Aotearoa. E Haini fa felo que me leva timi Aotearoa gada. Haini
0: Yeah. Haini ka taki ka ke unmute mai mua wha more more.
1: Ok, iyo, koe mau ke i ngā ue Haini ke hene mea. He te mea? Oku ke online mo koe he te mea?
4: Koia.
1: Iyo, ki whakarea mai pe he te mea koe katapto ki Foki ke he pureako ke mai tau ngong ke wikini.
4: Malo da o mau e wata kwa fokoni, malo e tau me gawela me lai tapake ke he o mau fokou tua mai mi ai. Malo e tau mau. Ko e hua ka pego ni ko e popo wai pegi e te wake wha manatua e konisina e whai ai hotau na mua. Ia o fifi alotoa ia matuani ka o ma Palestine Royal Blue ata popo ka katovi.
1: Malo. Malo di mea, makereta ene io, malo e kaumai ki he polo kalama, ki whakarea mai.
2: Malo apito, malo e lau malea ho eki, pelele e tonga kotoa ko mea mai ke ki polo kalama e whafini, pawhetai ke eki e whenga malea koe ni koe. Kau ngā poupou at pe me a te aroa ki he ngā oe whai me mihe lolo halai walu. Ko ebe mahalo.
1: Iyo, mahalo pito. Pureako o ku mawhaongo atu pe, mawharongo pe o whai katoanga. Ka o kwe fe ae ta uni pe moe whanonga mai ko ia oe siuperi etka.
3: Mahalo pito Filippo. Paku ki mua pe i whakakata ki o ngongo pe me nyaka lolo tonga. Pia fia pito e whanonga atu ki he te mea. Moe tofuai mai ka waka tutuku pe me Aotearoa, pe whuka makareta. Mahalo e ai poupou moe. Moe ki i kātakila, i whai e tuu. Pe te ka hono teke mai e tokonia e ako lolo tonga mi tonga ni. Koe Tunga kou gaita mine ko risi e Filippo ha pegona da u anga mahen mai ta program ki mua. O ku ke hapu tufo ke tauni. Ko e katoanga e koe tau no noa ea o ku katoanga e tau kakatope. ai ko ngai fu fatongi ko tope ai ko lo tonga fakate mi ko feinga pe ke tu tu fu pe ke ke maka ya e maka mai ri ngu ta wa usia pe ngai pe na ula ba tu ko e ko ne afi ko kakato ya ko ko ai fu fatongi ai pe ko ki te mi no tolu pe tu tu ko pe ko a ane afi ko e lava kakato ya te mi no tolu pe wa e fu fatai do mas mo ngu ngako tataki Olao ki ikuna e whanau ako, pe a mui kawhai ako, pe pe ke mātua tai whanau, a hana whanonga whangata a te mitolu. Koe tutuko e ako, na e whakaosia ki e ngai pokalama koe ni, ula ki pe koe sivi koe te mitolu, na tu whakahoko e huko osi, o whakaosi mai a ki weekend. Pe a lapa kakato koe e sivi a e whanau, pe a whakahoko rewa e korisi, a hono mākai o e misa fofetai o e te mi, pe na e... Whakaoko pia a misa koni ki neyafu ki palokia, pana tataki pia he pātere chiplein nea pia ko, a ea ko pātere he halayano vauhea. Nai whakaoko pia a taha e pokalama whakaoko ke whanau, aiko whanau la lahi, o tu pia ku manatu pia he dimea mo e kautama ki ai. Ko e pokalama whakasosiare, aiko whenga foki a ngahi ako sasi ke potatau pia hono teo e whanau, o wa o me ni ke fa singa te mi ko ni e fa ho ko e po kama fa sociale a fa na wa ko po mi ma ono mo fitu pa pe fo ki na to na ko ke po kama ko vocational po ga ni po kama fi po fi fi a ta wo dope da pe fo ke ta un o hinga pe ko ko e po ya o ku mateu te ya fa na wa ko ka ma ma tu a pa mo ka wa ko tu tu ku na ka wa ka fa ta ui pe ko fa sociale ka ko e hange pe na po ai po poli ai kolisi per ka fata pe ma matu mo ka wa tu ku fa vi fi a pe na kama ta programa i he fitu ya tu ku pe he ta ta poli ko fa flang lang go ya ki po ko kontra la ki a pa tele pe ta pa lo ki a ko tene la enos ka ma no to koni pe ko fata la ya no e ai fu ki pe mo ka fa fe ai go se a go PTA ko pendo tonga pe fu ki pa stene ko tu ko va u ko pa rei lawa ke yaho. E pifu mwe kawhaafi, mwe mehe ngahi ako hango po Seneha High School, pe pifu ki ki mwau High School. Pe a, kwa nea firewa na e whakaho kwa ebe, e whaka maa api, mwe whaka maa apo po e whanau ako, pe a maa tuko ebe kori si a neafi. Koe lawa kakato ia a te mi hono tolu. Koe, po tutuku koe ni wike pe taha, pe a e fotuku mwe peko e ako, pe a wike ewa mi ai whakaho rewa, I see the I have a trial exam go I for me man of fitu but to me I we get tolu afra ko leva civil la go I external civil fra for noa pero ne to ya e flipo pero e mongo ta ha go fi fa malo ia heni ai presteni go ia pa mai ka me mi pa royal proof of out the war o ringa pe go o si ya o mai ki kelana e para to lo hace go con ia o e nau pare, ko nau tukupā ke fuaki mai, ke whapare ia ki e ka ui kuna mo ka tuki mua ko ia i he korisi, i he katonga whakpare o tauni. Pea ku honga apito apito ai ofa mo tako ni koe ni, ki he pā o tupe ki he paisteni ka mai, ai ka umemi pāho no kotoa, o ku keke o mau e nau hingoa, ka ko osi ia te au a panga tolu afi ko ni, o whatatau pe ki he lau a haini, e ia e nau me mipa e wawa uni, e toki lava mai ki ke lana, o whakakato mai e toenga o e pare, pa mo chofi, pa mia i rewa te mau toki whaita a rewa o tuku kakato tu rewa, a e ngai wha maro, pa mo ngai ata kuia. Ka ko e konga lahi e nia o e nau pare e nia nau toku osi au, pa osi whahu e se pange e. Pero ko kau e whakaroto lahi apito Filippo ko osanga e au o mao ingo fua me kau sponsa ko ia. Mea haini mo mea o whakaha ke whanau. Ai pare koe ni. Pea kau e whakaroto lahi e ke ako e whanau. Ke nau toe fe au au hianga i he ako pu hati ne mao ingo upare la lahi koe ni. E Filippo. Pako mao fie fie apito apito ai. Ko e tunga koe uia uge ai pare o maalunga apito apito. Mahalo ke maalunga taha eni, pe koutui mahalo kuanga he kulupu e ni, o hiki e pare ke au, koe levo lo ia kokoe, o ta u siu peri, ta u ononoa. Pa wata fa maalo lahi, moe loto honga ia mooni. Ke presteni ka moe kau popo kotoa pe, moe kau mui mui kotoa pe, o e loyal proof of what out there law. Paul go ya be me tell Filippo I tai mini ka de ai pe me at po ka ho kwat.
1: Paul Malo abito et ka kutok mai nu atau me na kai ke saia ho kwa e hulo hula na kai ke ako ho mau taimi ta ko na tok saia he taimi ni ko na ko tok ako hulo hula saia ga he di me mo kalasia ko ya
3: boya
1: ka ku fa fi fi na ai be mo ga be mo ga he ngo ngo ke ke te to kitana ke to ha ko ka te fa fo ki he ke haini wa te Fermari ko ni ka ko hai ni pe malo ai tu mai Royal Blue pe mo popo mo fai ki he ako falo to la hebe ka ma to ko ka ko listu tu ku ka ko tu yang e ko fari ako fai he pule ako to e fra ma fa na ka kina to lu hai ni o to ka ko
4: malo bito e ma fengo mari ko mo ke u fa pe na i fa ta pu do bu fa tu pe me finen tonga ya tu mo ke u la monu la ta po ki tanga mario a go informalo a tu ki a go flipo linta pe me pien tonga e vo ki tanta ik puria go pe me vaula e vo ki go ka nga me mi pa go ni Royal Blue va u a magereta ne io simbe pe pe vo ki ki a keti me aketi ta ka nga ga u ye o a go informalo la ya tu i e fa nga mario go ni malo bito
1: ki io te ke fafe lok me be mo ho kwa to programa a ko ki na hinga o ku mo fai
4: io ko e malo obito fi ko e fi fi ala i a ho ni ko e ko ko e de la valere ko e ko e on ala nga pare nga ko ko be ma ki ta ta pure ko be mi ba ba u ko na o si ma o e pa to lo afi pe a ogai fa marola nai uina peti ga ge ya ulere ya to koia eta u kakato eta u pare ko eta trofi ko niko ki ke lana ki he tax ko ya ke lana ke wano a wano ke eta ni pe pe ke trofi ko amare fisik tabu ko ni ne toki piki ya ne nai pe a ko ma u mari ke fa folau ai ko ka u pe ba betaha ko pe ke fa folau ato pe ya pe mo fa da mo u me trofi ko ai taxa mari fisik tabu atepe ma seniti ke toenga ko ia a ke lana mari fisik tabu pe pe foki ki sai ni ha ko ko frafe via foki ia ta unito ka mai mo sai ni ha to nga pe i nga i ofa mo nga i ma fa na nga i ka ta business pe pe ki ka kai ko na wa ba ma na wa ia nga mea pe mi America USA pe pe foki ki he I Australia pe amo New Zealand. Pe lo mato un ai a la Valerie en ai pare fra po po ni pe un tau fie fie ko to ai i he wan. Ka ki i a ni fo ki tau ka ka fo ki pe amo bagereta en i o sime. Ko e to ta ai ko un sponsor ko e pare ki tax ko ia ke la na. Ai ko e trophy pe amo e panga e tafe ki e taun. Ko me mi pa fo fo ni e Filippo pe fo ki ia ka ka goe hu mai pehe ta oni pe mo hu fe fe ka fa unia pa pa pe ro ki hu ai ka unanga ni pe goe fe fia lahi i a ene i o fe lau ke goe baba pe i e pare goe pe mo e to ni goe ku fa i ko trofi pe mo pa ga ta fe ki tax goe a ke lana ki ta oni pe a ko himo a fuki na ka ta Pacific Consulting Limited ai una fa le le pe mo so se fo pe ve ga ene i o si mi fa malo la hia tu ki uspaniti ene i o pe malo ofa mo dola pe pe po ki tanga ta ko wate tolu tau ai ofa la ko yo go de fo ki tau ni ange ko go mo be ai pe ko ta fe ki ke la na ta fe ki ma difisi tapu ta fe ki sai ni ha pe ko yo wate fra malo la ki wate tolu tau ga ma fo ki lo famili i e fo ki pe mo ofa la ko la ve ai kruci sanere pe pe ma difisi tapu pe mo sai ni ha ko yo wate fra malo la pe a pe fo ki a heti mia ko pareste ni ki klub to wa ko go du ma ofi nga we aki pe me ke la na a te roa ka ko ki dal to ki ni ka me mi pa ke la na au na me mi pa ka bro blue ke u ya tele va fa ka mari ni ko lui pe mo se instant ni lupe li sala ko pure ni ko e ho pure ka va li sala ka va trading Florence 1985 fita pe mi America pe fo ki tu no ria va a Plerina Prahame, heti mea keti ka entau kau ngā gau, tā entonga, pentonga, pe kau fōu mai i he tauni alolo pe pe ke ori ba water house pe ke ki galo be USA America ko mo bemi ba fo o royal blue ni ko paulo pe mo tenico tonga ko ye ko ki na to ruia na wa ko ke lana na po po fe fe ka mai ke royal blue ye ta uni pe wa fi fi ala he mo fa ma lola e ofa ko ba wa ta ko ka ka wa ye royal blue pe pe fo ki polisi ke lana Marifisi utampia mwosa idea. Malo e mawfenga maari.
1: Malo apito. O kia ipe mwemea na tia ki uhanga o whakaha. Ka wangu mawfenga maari koe ni ki he kaunanga Magareta. Ki whakalea mai bia Magareta. Pe kufefe ngā oe mwe mwe whakamafana o asi.
2: Ma lo apito Filipo e ma fainga mari e na e fa fetu tak mai pe fa ka haini ke a fa e ai tokoni ko ni ke ke la hia ka ko e ongo pe ma u ko ku tanga dai ki me taria wa wa a ko fune e ki me pere ha ke ka ku yai pe a ma fa na ma ke e a hoploto i he e a me a fe ka wa ki mo ma ma pe a lava e ke fai ki toko ni koe ni, wha fau pehe ki ngā we, a e ok mau wha kaunga tamake at bemo ku se paniti, toko ni kia e ki ngā we Pacifica Consulting Limited, pe a moi sime group o ku lele atu i, i Okalani, wai pe mau ma aiai pa pehe ki Wellinga Toni, moi ki i kakai ki Ko ki punga o si si pe ka ma o a fai a tinga we aki mo ta o kainga tonga pa pe ke ka kai ko to pe i i no si lani ma ko ia pe Filipo malo
1: malo malo bito ka o nga leva a hetme a fer mari ko ni o ta leva ka ko e ko i ko e ko taki ko e ka o ke lana ko he royal blue
5: Edimia?
4: Unmute my family more. Ko e taim peu mau whinga maari ai, mau lava ki he roero pulu o whai haka. Ki tokon, nea ngone si ika, mone koe lau ka si ika e haa. Kawa whatongia mo e tanumaki o kuko whai e Palestini o roero pulu. Ma e korisi, ungai korisi, o kake e taaftaha e ngā we ka o ku. Ma whola tono ni maa pe ako. Ne lau pene ta, ilo pene ta pa ki ko Tau mori ringi hifa e tāpua ki a e ki e Pai stena ro pulu ka mai ka un Me mi paha no koto E a e kake o te whanolo Ma ofala hiat ka mo tolo no koto Ma e pure akwa E ti ka mo e Malo e ngā aue E taki mai ka whana wako me ka whai ako Malo Filipo Malo Mo e ngā aue
1: Malo di mea Na iai e tokotaha na e whawhiloa ki mai Whikau akia mo e tokotaha ko spekia ko hono whaamanatu ka ea ke pare ko o si whai whetu taki pa ko swango fua mai ka te utoki o atu pe ia ke mo toki whakaha mai te utoki whakaha atu pe ia e haini ka ko uinga pe oku hoko e tau ki ngā oe koe ni o kwhai pe hoko mo mō pōpō mai ki whakamāwhana pe mo toi kau mai mo toko lahia mo i whia ilo puka haha whaunga koe te nau kau mai ai pe koe wata whamalo lahi ka te koe haini ko hi koe koe tataki koe ke whai koe ngata pe ku puka puka ta he ti mea ke tuko ni alfa mamahi holo ngai kalapu ke he kai Hoko, sio ki whamawhana koe ni mo e tataki pe mo ohake e ngahi pare, ke whakaloto lahi. Pe koutui koe mea ia ne whae manatu koe tokotahai koe ni ku o si Pekia, pe na e whae pe whawhi loaki ki he whamiri, me maare pe ne lawa e whawhi loaki e pe kuna o si whaango fua mai, ka te toki atawo ka moua, ke moto ki fai moa a hono anaunsi he tau proklama hono hoko ko e loto peie ke whakamanatu a peki a ia koe ni mahalo koe ngahi tau he peko ngahi mea ku fai maafana he aho ia koe ni et kaap te aha mea te ke fie tānaki mai me i wawauna et kaap pe koe ngahi o ngongo koe ni ku atu meheni
3: Io, Filippo, koe uraki koe peo mahali koe ni Pia vate bea whaka mahalo ai begi a tam ka ene io. Mahalo mu ai kātaki pa mua toko ni. Ko aurerei mai ai pare. Ko kukore atu takuia ki a ke presteni koe ai Royal Blue. Koe whamore more pe mua. O toki seni mai ha ki tua sila. Ngai tua sila koni koe ngai kautaha mo ngai whamiri tautaha. O inga pe uloto pe motuani. Nia ma peo na uia na ngai hingoa he programa ka ko uloto pe a uia. Ke awa tu pe haki i tohi hamu pe me a pe a ko. Ke ono wha palo ia na ofa. Mahalo koe mea pe e lava. Wa ua e pe kukore. Na lava pe o oma i pe. A inga hitua sila i me iri. Ego pe pe kwa mahen ka e a motuani. Ono wha honga i go ia ka inga ofa kotoa pe. A ingo ngai kautaha mo e. Ia mai pe mua e ngahi tu asila i meiri. E u meiri hanga tona peo se nea tawhangi tohi. Koe whakamalo, koe honga ia pe. Pea hange kona koe takaraki koe ko tautau. U honga pito ane ofa. Pako eni kune whakakato ea ngahi ako tolu. Pako u whea maulahi apita pito pe ke uke koe mea si ia nia. Koe kukore pe ia. Nga mao mai e ngahi tu asila e kautaha koe ni. Amo en ai family ko ni ke u fai pa ki toi. Fo asi bebe ko di si Filippo. O vie fia fo ko eta fana u ro to preanga ta min. Ai ko asteria u eta fana u to nima na na u va tu i a pu fa asteria. Ai ko fana u tanga ta to u pa mo fana fu fini to ton. E ta ta nima ha ono. Na u na u ro to asteria ta min ko e ai pe u na ta reniti. I nu silana mo me ai pe ai timi ko na ko ya atong a national under 16 o where the gitala bo wai i Michelana ai ko ningwa ko Paula Mailang ko ngi kata au ko ye na e o ku kapteni ka ko ngai lava mi ai ta fa na u na u fo fo ai ai fo noa i ngai tua fo ka ba pure anga ko ki muri e ko ko ki fa na u e i aseria ta mini ai ko i no ke te kafo ko ia ia ton kapteni i he timi whafonua ko na whaasteiria. O wai mo ki tala vau ko hanteri tu ke tei, o whanau whiwhine toko tolu, o gai a stei tau fōhou, pia mo Katarina Waitaki, pia pehe fōki ki a Isabella Makoni. O i whanau eu na uro tonga i tō preanga, wafonga e korisi mo whanua, mga tunga peho na unga he tareniti. O wala hea tuka he timea, whamalola hea e pōpōu kufai, kwe ke mo a lau e ke he mo me ga mo tu fata ta mo ne lau ko mama o ngego go ho mo ma wa mi tonga ni ko la he nge ho mo o fa mo wa fata o fa ma lo la he tu flipo o ma lo tu he programa ko e programa ka ho ko e ho ho ka te be ho no tu ga te ta unga he mo mo ko ma o fa la he tu me i ba ba lo
1: e ma lo abito pleco pe hango lau ko fa ma fana ko ko le ko na fai mo telefoni ke fa meli ko o fa ta la no ne fai fai ki fa ta ngi hi ka ko a tunga ya ko ma fana mai a na to lu ya a ko hi ko o fa tu ka ki mo to lu ka ko ho ko fa fe tu ta ki a ko me a ke ne to la ga ya i a fa ta fa ki a ofa pe mo e tokoni o kufai. Ko pe ko tau taimi e to pe lau miniti. Haini ki fasi mai leva me hena haini gata.
5: Maro bito Filippo. Ko e ko mo be mai pe e wan go to ma pue pue te foi trophy go ia a tax a ke la nana to ki piki mani nai. Pe go ia wa mana ke fa fola wa tu. Te fa mana to tai pe tratai pure ako pe ke fa na wa go. Pe fa tahai nga to tau pare ke tax i rolo tonga ni pe. Panga e wafe. Pe mo e trofi koe ni. Koe ia koe anga ia tu. I he ofa koe ia a makereta ene i o sime. Pe pe ke nga utaha pa mo iuse paniti. Pe ke ofa wat tau tau. Pe mo e tonga pare a Royal Blue wa wa te aroa. ko tau trophy ke tau tax ko ne mau mari te u beke hekat ki wa maro abi te mau fenga mari o fala yat
3: maro pasten
1: maro pasten maro magreta si ofa magreta o te leva me fenga mari ko ni ki fas ma leva ya me fas ma yaki
2: Malo apito Filippo ka ma alenta ai ma ufanga mari pa malo nga we lahi me pe pena ke fa hoko at wa ke maule o e fa fini ma ki po kala ma e fa fini fa malo at ke preako ka et ka ke lola hala valu mo nga we lahi o kune fai pa pehe ke e fa malo hen ke paresteni royal blue a haini a ko nga ko no manatua mai ki mautol ke tau whenga wai aki ko e whetawani aki pe mai lele ka hao o tau ki whonua ki tonga neonga e tau whetangu tu ia te whonua murini ka aku i kai pe ke ngalo a whonua na tau tupu ai pa pehe ke ono pātolo ake o ia ko ke ka hao tau ki whonua pe a whamalo at ko kau ngā pōpō he i he whiawhini malo au pito Koia pe Filippo, mahalo.
1: Mahalo.
3: Halo.
1: E ti mea, whaasi mea lewa.
4: Mahalo, mea mawhinga maari, pe a te whaalo olo, ma o whanaya ka te motoro no koto, mahalo e whaifatongi a ola tau, lawe monu no koto ai e tau puaki o mofa o whaka kawa eki o mounga hi peinga mui. Ai ngā whaifatongi a koto a pe, whareu ki ai, iyo!
1: Io Edgar formalo do Edgar nga wala hi me hena fofofonga do pe toenga o ki mautol ko ni i mulini e ma ofa tu ka te ko pe pe foki ka haini mo royal blue malo e tataki pe mo e fama fana o ku fai ka nga ta pe e ta u farare u ka to ai pe ka ku ta u va u ka to ai pe pe a ola ai pe pe mo ya ko a ta ha fo ka mo tol fo ta nge mo ma o ha a sa batelerei pe a mo ma wa sa batelerei ka ta to ki felongo aki ki ka u malo abito
3: malo tipo offline ka mo tol
0: Ofat. Malo. Ofat malo. Ia malo. Fa malo la hetu ki a tek ki na tol ko ya mi he ka waka tutuku ai ko lisi ke lana ono fa kakata polo kalama ai ka waka tutuku.

0: Ko tau tai mi ko hawhetoto tono ai wha. Ta hoko e ki e tapolo kalama ko ia oko oko pa ko whiwhia ke utata lelei. Ai e ongo tangata o kunahanga o tuhani e puha maanawa ko ia e tau kaunga aue a whakawhaha i tau na ulawa mai meitonga. Pita a kau ola, kau maa foki a te vitani ulata. Maloi tau mao ai ahoni o matangata pe a whatawangi pe o ko. Lelei pe mea kotoa ngā he feitu ko ia o kumo iai. Ka te o foki atke te kumoa ke whakahoko e tau polo kalama. Malo.
1: Malo pito e rinta, ai o me whainga maari e koen, ke te au pa mō pita kawora, ke ma whakahoko mō ai proklama, ai kaunga au e tolifu a kau, e wilo a koe e whawha i tau, ai pureanga tonga, pe a kui koe RSE, ki e weekend ni, e a makore pe ke ma ngau aki pe, ai lotu lerei koe na kamata aki proklama hai ahon, e hui pēka e kamahoko atu pe mua ai i he marumaru o e lotu lelei koe na e whai e whai whekau. Pea tohu te u kamata aki pēko to mua tuku pe ha whakamalo, mua whakatapu ki a hawei ki kau maha matapure. Pea pe he foki ki he kāinga whanong ko toa pe i he ata pea moerea. I he proklama koe ni oku mawhakahoko atu whatapat fuk i alintā ka umaa a le tio. Pia mai nā, i e si ke ome whainga Māori ki teki mautoro, mo e ki kau ngāwe kon, i kau ngāwe kon, una whawofonga i Pureanga Tonga, i hono toka ngā, i se tau whāna o ngāwe lolo tonga, i nau i Nusila ni. Pia i e ahoni, o kuma hei nai, pia mo pita, pia mo ilo peuka ke sola, i teki mautoro, i ngāwe kuma whai, aku oku te u whapofunga atu pe oku wahenga ko wahenga Hawke's Bay ia te u me te toa tai pe moe noa te kako pita foki ko ia kuni tonga i whakatoa koen ai motu sau te te a te u kamata atu pe moa aku ai ngahi ongo oku mao hok tawhaki pe a hili ko ia pe a tuki tuku kia pita ke ni ate ngahi ongo me ai papau e ke ia whainga maari pe a maa toki whaia ha whetano ak mo ha whae ke eke pe a ngahi mea o kumasio o kumahau inga apito ki he ngāwe koen o kurotonga whakahoko i he tau kau ngāwe i Nusila ni pe a moe proklama whakarupua i he nea o mai ko tau tahi vaini o e proklama a mana ki ka tau laka atu ki he sisene wanoa aia e kamata aia i okatopa pe a mo novema o lelea ki tau kahao. Palo koe o ngongo whika uraki pe me o kumahenga hange pe ko mo ilo i ko whaka osi eni o e taimi pulu ni toko e taimi auhani ko eni o e apere ko e kare pi mo e hafua a ngahi a kaufua ko toa pe i o tau fonuani pe a kutui pe e mei tatau pe pe a mo e vahenga ko eni o pita me saute pe a kuo kamata ke aloatu a ngahi kulupu whaka osi atu i he mahi nani e iai pe mo e ki kulupu pe ia e ua e whaka osi atu e kamata anga pe o okatopa i Hastings pe ko Hawke's Bay a ne afi na e whoki atu ai ki a kulupu e taha a e Mr. Epolo ko e kulupu ia a kisi ua maka ko e nau toko nima pe kulupu e ni a nau whoki a ne afi o si maumai me ongongo me i tonga eiki ko nau taulerei Pea kake ngā tai, ko e kurupu hoko koe ke whoki, ko e kurupu ia a petula atu ane toa, pe e toki whoki atu ia ki tonga he ahotaha walu, ai ko whalaiti ui kahau. Ia ke kurupu e kutoko taha ono, whawhiwhia a pito, a ngahi ola o ena unga aue, ko e angepe ko e taranoa ko ko alu i he ngalu ea, o pehe he ngahi kurupu ngā ue, ko e taha e ne tau lelei taha o e ngā ue, i he ne talu e ne tu au mai, tau e ne hongfuru mahiwa, o e proklama ngā ue ko e ne RSE, pa ko e taha e ne ai taimi whaingo oku sai mauanga ngā ue, pa te sai mba mei seri ti, pe a moe whakatwe maari e i he tawha kotoa pe. Kai ke ngata ai ko e ongo kurupu ko e ni, oku whokiat ko e ni, oku osi wha oku e na container pa ko si ai ke container taha ko si aratuia he mago e weekend e ua me ai mago si mei tau ki tonga o goe mo container e taha a fute ia e wanoa e toi aratu mo ia i he wiki kahau ko ia ku pato fa malo ke fa nau malo si ke mauivi

o timi ke mea i he tonga kotoa pe i ha ni ikuse a lau whaamiri a mua nau kai na he wha nau kai ni ke lawa ke toki iaha lau whaka maari pe nau kau mai ki ai o ah mai ke wha nau kai ni a ka kau wholau e ni ke mene tae wholau ko whawhikau so atami o ngoloka lai ke whaiako en me kuristai lulu tau me vei tongo ko head coach ko Tahalo Antoni ko Fayako me Apo ko Futulao ko assistant coach ko Cliff Latu me Atere no Fatiho ko trainer ko Sategika me Kolomotua ko water boy ko Ivan ni Morena me Tupo High School wa agoi wa loloa no Futulao Futulao me wa ko e whaiako ko tauto o whawea, whaiako e mei tupo high school, logo mapu, ka mō mui toa hāpai. Ka sekeritari, ko fitarika matangi. E ko fitarika, ko e kāpetā me kolomotua, whaiako e nei toka high school, ko e whewhineni. Pea mō e pure wholau, ko losana lātū, ko te fine pe mo ia ko pure ako e ko sa antelu pe a ako te fine ia e ua a pe mo e tamai tamai ko ko te mi ko ofa toa pe me ri matu ko va o ka u me fora mai pe mo e fae ko soana ka u ma vai mi ka no polu pe mo te fae pe ta ko piuela fa o ne lua Ako na autoria, e ka uwhaiako me ka ofisiolo, me ta mai me o whae ua una ofio mai pene kau mai he wholau. Pea otokanga kina e whanau. Ko e o mai ko niu nofo ia i aksiasi metodisi i Hamilton ni, a ia ko o kui peko Hamilton Methodist Parish, o ku ketua silaga fika ua o e peita street i Melbourne. Ai aku ni hiku fi e whetu taki mai ko hiku e toa sila, ko toa sila na ko fika ua, o e Peter Street, Melbourne, Hamilton. Ke ke ti mire wani, ke ti mire wani e ka o pola ko unau hau, e ti mire wani, ke mai kwa inga. Ke kapite ni, me he koristonga, ko tui moana, he lotu tai. Hawe me i Houma, toka tapu, pe mo hunga wawao. Waina preka wei, ae kapteni. Pe a oktokoni ki ai, ae matapure me ilia hona, ko noi wako tupou whaane lua. Koe kutokoni kaptenia, pe me koholo hapai, pe a mo wharareu wawao. Koe Koe kau tata en mehe koreo si tonga. Kapteni, tui moana tai, pea mo pahulu to oa, me houma tonga tapu, wainga matatolu, te mo huka, pea mo afa Tomas Pagalani, me ha teho, wainga huka, me preka wei, pauri akuila to ne, me rei matu o vau, wainga huka moia, pea mo Semis tau mwe peau toa, meirei mātua, wainga midfield. Simiki monu ia he ofa, whewareaki, miha teiho, wainga matatolu. Pea mo tevita, tunai vai lahi, nofo nuarei, mohoumare ea, miha apai, wainga hafe. Pea mo Adrien Pore, havelu loto, wa inga huua, pa me break away. Nga e whuku me matapure taha ko whatawhehi tau tai toko taha a pāunga. Me matapure pa nime, ko risi tō ngai, pe me mauwhanga pa mua te iho. Kana e toki polo au te hingua matapure koe ni o ku mao ene kontraki ana ki Amerika. E mao ene wainga na ki Amerika pe au ku polo au te hingua matapure koe ni. O holo ai ti mime toko whāni maa. O tō whā whāpe. Ka kokina o tōruia, mi he koristonga. Mi korisko tūpou, o kei a Atonio

0: minoneti me lo mai viti vai ga maraton kai mo wini talatu me honua ewa va inga kapakau mo lus he he apo kisna me le mato va va inga hua me lus Christopher kasmea lo lohea pe me homa tulalo va inga hua pe me lus Iben sin pata mi malapo pemo taua pa inga matatolu. Sion ahta iloa lor mana ia, pemi veitongo, pa inga kapakau, nono fotoloa. Pemo amanak soani, mi longolongo, kolmotua, wa inga re okolo. Koe, toi wa inga fikavalu, mi fikuwa taapure koya. Okinao tolu ya mei koniskotu pou. Mei he abeko maarunga ni ahona, o kia e tokon kapteni, ko pofa ane lua, pe mo sosai a kautai, no tangiake, mo ni ahona, la paha, tango tapu, wenga matatolu. Te vita kau maavae, pe mei fo ui kanok polu, hapa katolu a faa haa fewa. Ke mo adnaisa frikitonga, pe mei kolonga, mo utungake, wa inga lock. Okay, mo tono taani makasini, me home have luriko, pe me futu ewa wa inga hafe. I no ke ofa ki esmea maasima, pe me fermea, mo tumua, wa inga fika walo. Samuela Bonhoeffer eteaki, pe me home atongatapu, wa inga midfield. Tupo mano palu, pe me fareloa, wa inga leokolo, pe me fika valu. Ok, mo sinimani halatokoua, pe me hauloto, toko le reka hapai, wa inga kapakau, pe me leokolo. Kogi nao tolu ia, me he akuma runga ria hona. Ok, le mo ni tupo high school, Nikon me tupo haiskulu ko se kona vatkani, me ita anea, uturei, wa inga hafe, wa inga kapakau. Eri ati halaufia, me tupo me koloa, pea oku wa inga luz, ato tako ini. Pea mo tonga longani, wa inga matatolu, me mataika, pea mo ta anea wabao. Kona tolu ya toko tolu, me tupo haiskulu. Pe tonga high school, o kia e toko ua koe ni. Uhila takataka, pe mi home, wainga luz, wainga midfield. Pe mo tohi tangi tohi, me kolfo o, wainga midfield. Ko kinaua ia, me he tonga high school. Pe me iwa vau, o kai pe toko taha koe ni, ko flanke te kafa, pe mi mataika, pe mo houma, i wa wau. Wai ngā hūhua a matāpure koe ni. Pe a koe whakaosi ka matāpure ia me i apfoou, o tahape. Ko tasi pae muri tau fui. Tō tahani me i e sia, ewa, o wai ngā huka. Ko ki nau tōru ruia ai timi kuri kuu. Pulau mai mei tonga, pia mwena au kawhi sioro. Hange kai na pulau mei ni nai, konga e ha taha fitu, ae toko taha fitu o una hoa hau e toko ua wala. Ki, ka vai to taha fitu koe na pake ha ufo na tore au nima o katopa, pia toko ua wala. O ku whamalo fokhen ki he community tonga koe waikato ni ko he kuna o si ofa mai e tokoni ke whai ki he ke timi tena o tokoni mai ki tapak wha kiki ke ia kike whanau o ka me foke ka fola me na foi to na e no os fa heka mai os ta me na foi to na ki ki o kalani a fa ta tau ki fo matala ko ma mai os ta mai ki o kalani va ka me to tau fo mu mu ni mai ai pick up me o kalani o mai ki ki hemritonin ki he tau ya ke na o ma me to ko ni pe a pa malo pren ki gracias o kuna o tapa mai o to ko ni mai he mohenga ke hi ke ke lave fa na o nos ofa mai te nau tohoni mai ome kai moe anga ke ke si maa whana i atau whanau te he foki ke ngahi siasi mo kai ngā lotu nau ke tokoni ke ke mau mea tokoni kone whanau pea moe ngahi koristu tuku kou lawei pe kia ngahi koristu tuku hange koe koristo ngā o ngā tōru ku nau o si la vei pe ha wen at mi pa ku nau fai pe nga hi ta ta na mo lu ku lu ku a ke te te ke to ni at mi fa me ta ko ni e va ta i ku nau ke nei ke ke por kala ma at mi una vainga tol a una vainga pe mo pa pe ria de anu silani fai pe i hemitorin e pe ko Saint Paul pe una te vainga a to no a Pea unau te wainga i aho whā o Gatopa. Ake ua ono o septema, tō unoa septema, pe maho whā o Gatopa. Oku. Oku se mahinu kwenye aina wainga. Pea kutu iai me, nai me me fetu taki mai, ke me tāpure ko teu teu eukariti. Koe nukata hako niu whaiako hi a piako a Fraser High School. Oku ko teu teu unau whakarere ae under 18 Pasifiki lighting pe wa katot para e fare a mai ai mata pure ko ni pe lava ke ke kau ke a team ko la tonga ke fa hanau ki vainga pe ko si fe do tak pe ki tonga ke pure fora pe ku ha ke ke o mi fe ga mari ke na vainga mo e mo e team ko me tonga a fata mo team ko ni me wa katoni ai under 18 ai ko na to pe ka ku oanga pe whainga maria ko halau e pure forau me tonga, ka mo e pae steni, ke te uteo koe ni ke whahaka e vainga. Oku, oku nofo pea e kau forau i he apsias koe ne metotisi i Hemritoni, ma teko Hemritoni koe metotisi e ua, ka pe metotisi koe no kou whakawata amake ai, koe aku nau i ai, pe aku nau ofi ai ki he aifun oktue, absas ko ni i me volo. Pea o kuiai e ofa mai he i he Melwok a rugby club e nau mala e ke whai ai teu teu e whanau ki e teu teu wani ke nau wainga. Ai au nau ofa mai e nau nau ko tau peu pai ake e nau teu teu ke ngau e ake tim tonga. O kau ai e osi e nau whamarisino ofa mai mo e lok fetongi ba ba shawa ba na na ko to be ko ya ke na we ke timi ba na to ki fok mere ko na wa to fanga ko na bi no fanga ma halo pe ke kilomita e ua a be ua me konga me ha se si ki he mala ba inga ko e o ku ai ro fta haya ke fa ya na te te ba ku a so fa se ya pe te na la pe fa na o fonoga pe ki ai ki he ke mara mai ngā ke whae nau teo teo. Pea ku os ome nau polo kalama, e iai e nau breakfast, me nau lunch, me nau tina, e aha koto ape. Pea me mena taim hongo fulu, os ke nau breakfast i, me taim hongo fulu, te nau fulo ngai ke mara e vainga, ke mero rugby club, o whae nau teo teo. Pea nau tok fok marewe me ai, o hongat me nau lunch, pea ku e fia fi me nau teu teu koe pēmu whana ki he ke teu wene na wainga. Koe mea taha ko whia lawe ke ai, koe kau ke ai ha ngai siasi, pe ke ai ha whamiri, pe ke ha kore stutuku, te nau whaam ke ea ha nau ahwa whanga, ke tokon ke whanau, pe ako tui ok mawinga pe ke whailo mai pe, ke ua e whi pakpak ke ngai aho, nā mō teo teo me motoro ke aho koe, ko si whakarea mai e se asia koe, pe koe kore sutu koe ke aho koe, ki unga ke lawa pete tau wai wahele lei. ai ngahi ahwa whanga. Pea oku... Oko mai pe whanga na whitako nā ki, mai mwe nau mwe kiki, ai ke kiki koe ni na e whai tala mea community, pea mo mātore kau taki lotu, a iwai kato ni, na whai mo whata. Pea mea koko mahi no ke ai, e tuku tā daina peke ngā sea si, kwa kwa taimte nau whi whai maha nau i ahwa whanga. Ka koe community e ni ko nau whapas, e tamate i mai hanga ni pulu, o waka pe whakatapu, o toko peke aisi, aia koe whamalo ia e tah ki community, whaka whanga maari i mai nao mega aue. Ia e ngai fuu a kulo lalahi koe koe ni haka mao e mea kai, ke tokoni ki he nau whi mea tokoni. Pea moe kulo lalahi pe e tah ki kiki, me ofa mai pe moe he community, tato tongu pe moe, pe pe whoke aisi o kuri he trailer, o ku mai pe nau me kai o fa o to ki ai to ki fa ki pe nau ku ki o fa to ngia fokia o e fa e pe me ta mai ko ngou na pa u ke nau to ka ki na fa na we dai me pe to ni ku ki me pa ne o e be me ka kai he ni te nau a to ko me nau tai mi ka nau o pe ka sia si o to ka ki na ke ti mi o se be me ngahi u be me me alere ku fa pe fa ka u ka u a be ke nau wa a ke ka u fi sholo ia ngā e whia mao e te lau whai. Ka kos whai pe area ki he time te pere e pas ki ono pick up ki nga utoro he aha kotoa pe o whia mao ai hangi ngai aha wai ngā te mwe aha no pick up mai mwe aha nga whoki. Pea kai mwe aha e tah ko asma pe he nga time te pere ke nga kio whanau e ewa. Ai ka nga ewa ko ia. O si area he ni ki he Waikato Stadium ke nau palestini, paku ofa mahi palestini, Waikato, ke oange whanau, ke nau ki mamata haro i he stadium e koni Waikato. Pea, whairewa moe whenga ke su, pea moe misi ume, e si are whanau, nau e waharo ai. Pea, ka pau, ke i whainga maari e aho, te mawa ki Reckland, ke are whanau si o matatahi Reckland, i he whaafo ofa, mga lakweni. Ka e dipeni kotoa peia mei ke whaseniti ki he totongi o nao transportation ko nao pasi o kuma mafa e pika apko ni o kalani o mai pe mono whafoki kare whamalo peke ni ihi kau whaori pas e toko hatu ko toha nao himoa e proklama hoko i whaes whamalo ka nao tolo kuna ofa mai tina mai po whaori dai totongi o no fe ave ake lo kone whanau pe mo omi fuk mo ngahi quote ki kau ta pas ke he ni mana fa ro ai fe ku mi pe hi ko na ma ma fa na fa de fe ni ba ba ma ta pe ku na wo fa mai te na mai bo fa uri pe no a be ho le fa na pe fa fa ma ro ai o ga fo na a ta ko na bi a fe nga pa nga o as me be na por kala ma ko a ho fa na bi fe nga pa nga i wa ka toni pe ku fa te so ki ai e fa fa nga ma ri be ta ha nga ho la se si ke whaia e nau ki whenga koe ni. Pero e sāpate ura ki, sāpate ura ki te nau malanga taha ai i he aksias pe koe no mautoru, pe whakahounga pe ki he tunga mātu, mwe kau whi mātu a paparangi koe ho nau tōre whare lotu, maulotu ai. Ai hounga ia i he oanga e nofo anga ke nau nofo ai. Pea, koe sāpate ho no ua, o whae whakaukau ke whae malanga taha. Iha holo pe whae ngā maari hen, pe holo pe sasi, pe holo kau te Pasifika, o kulahi ane, ka e whae, o whae pe sio ki ai ke whae malanga taha. Ke la vea ngā sasi, kotoa he unga, ua pe sa apate unau hen, ai te tau mani e la vau. Awe ki hei sas koe, kasi hala sas koe, ai ke whakaukau ke o pe ki ai o trinofai. Ai, koe whaasi pe ka pakuta ha whetu tak, whamari mori ko whika ana te u o atu pe, ke kau ka whetu tak mai kia, unga ke maala ala ma me o kake lawa o malakua he pro lawa koe ni. O whika ta walu hiwa ki
1: Malo. Ka taki pe whai whekau o ku ki motu motu mai. Ka ku o lava e tataimi, whamalo lahiat ke te koe i he whakahauka polo kalama ko ia oi ahoni. te u toki tuku atu a e fika e faifikau, koe osipen te tuku atu e fika faifikau. Kia ki nao tolu ko ia ku nao fema o ke fetu daki ai, fika u aki pe a mwe timi ko ia wamanaki ke nao lava mai meitonga.
2: O ku taumu a ai nima tolu taha pe ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalua.
3: Koe whakaafeni ki he ngāhi whāmiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofi lewaha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile, I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare ko ni, ke oa tuai a ki whanongo nongo fo I mea kai ko e ni. Nā toki tau mai, e mau fo I mea kai me I tonga, koe fo'i ufi, koe kaumeire, koe kaho-kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talotonga, koe fo'i maniok. Ko ia, fetutaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
5: Rongo eki galimu aki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau mehemi pā. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau polo kalama whakamalo sino mu whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road I o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pē. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ke mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono a Kosi, wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau whiauhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata whaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani. Mou mea mai, ki he tau polokalama whakamaaloisino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, moto ia e We The People. Whapapatu piriki tānoa, ofisa whetutaka.
4: Tenga mariko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau. O rea ki ai, malo.
1: Ko tau tai mi kua hoko to tono ai nima. Whangamare ko ni o atailewa ki foifasi ko ni. Ko e foifasi e nima ki nao tolo e kautangata o kunao keri luo I he wharekaa ko ia pe ngahe wharekaa ko ia o pātere. Tupou ki utau. Pea moe kau tangata, wa te whasko ni maa ki mo tono.

ale ki piula e o atu ia ana iange ka ke ko e foi pa ngo en fata wangi mo ma o ha fa singa o ha wiki lele o fa na ngalo ke fa mama o me he kona o fa ma lo pita mo me mai

nai ki he wan. Koe tau whamore more e tau angala. Koe tau whamore more e tau angala. Koe tau kari e sino e ki e la wai e mo. Ka bakau koe ni ke puna ki he wan. Whanta koua e ki. Ka tame mo e sapate koe ni. Tau kore mua e ki mahe wahe koe ni ke aunga mera te ki tau tolu. Ka iaha taha ke ne se mau ke whamore more i. Pe ho whinga ke whamore more i ho anga ala. Ke a taha tu whamore more ma taha ke te koe. O ua pete ke siu i mea ko whamore more. Te ko whamore more a o tua. Ne ongo pe ke lava he tau whamore more ke totongi hu hu i ai e tau anga ala. O ku tau whai ke aho ko toa pe. Ta tau toku pe mo e talama e se su. Ke tau whamore more e taimi ko toa pe u tau whamore more. Ma tange mua mo e profola. Ma mo a hawa e iki ke whamonui atu ki tau tolu. Ka mata anga me ko ni ka ta te fitu ke ngai me ko ko ye ko mini ke i ka to ko ke la mari ma no ni ke to ko ni me ka te ta to pe a ko ni me ka te ta to ke ta fa o fa ma be ha ngai ko ki na to lo na na ma ma hi me ka te ta to na to lo na fa i ki a me ka te ta to lo ko ton ke ta fa mo le more ma te ta to ko ton ke ta o fa na ko ta to e ko fa ye te ta to lo ke ko ni me re wa e ki te ta to e ko o fa ka di mo to lo ma ke fa ta pe ki na ki mo to le a on ni wi ke ko ni pa pe ko ke fo fo ma mo hawa e ki ko ni ko ha se ka u mai ka te kau to lu kau fo mo le more e ka un ai to no no go to pe fo ka o ba wa ta ha ko we se ma o te ke ha o tari e ki ka fo mo le more u na ko no fo mo u i he ke re si a ma ka la si a o to a e ha ko re wa ko mo mu i a o i go ya o e ki me ka mai ka te kau to pe ma we me ri no e tu ro a i a o ba te ke ha ve te ane ang hai sia ko ang hala ko to te ko ma wai ko ko dangi pa da ko kina ki tau tore e ki ko folo folo mai ka te tau ke te tau to mo me ai to a fa